0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kui rishlik santilhu udna balcish komon.
0: Bar nakanaka an?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.

0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau kila paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas na atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, barrio El Porvenir, nakchishk adli colonia militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.

0: pantioxiah kwichiruli Dios. Utli aning ana tiok tip shloonikilah kwili Dios nashmanu, naking ana tiok tip, ut nashpantioxiah kwichiruli Dios. Ma ani yoyota yalshunes rip. Ut ma ani akwina kamchi yalshunes rip shbanak makwa la o yalkesa shbendi kachuam. Nak yoyoko nakakesh lo alika kwa Dios rikin li kachuam. Ut nak noko kam. Nakakakwish lokal rik in lika kamik. Hokan utkwi yo-yoko utkwinoko kam hakyal reli Dios sakabensh banaka anjik lak echalke. Hokan nakikam li Jesucristo utkikwakli kuchik chi yo-yo renak hanak lika kwa reb li yo-yoke huakwi li kamenakeb. Kaut nak nakatrakok atin sashben la kwe chakpa banelil. Ut kaut nak nakatsektanae akpa banel. Ink anarota banuchi hokanch banak sakun kutan li Cristo tarakok atin sakaben chikahunilo. Tsi bambil salisantil hu li kishtieli Dios.
1: Relipchikia tingiere nakchishunil li teshkuterip chikun utineshlokoni. Uchishunile teshkiri kinch omalebrenak lain li tsakal Dios.
0: Hokanak chikahunilo tosh kakashtesili kachiom kabanuom chiruli Dios. Chikakana max kwech in kil kip chikip il kip. Ut chikabanu li us renak li kechak pa banalil. Inka te chinang cholep salish pa balep. Chimogote okwichik chima kop kaban. Shpanak nim pabli Cristo. Hokanak ni naunak maka rek sakangilik ak reru. Habanan kwi hunak na reka sa cholnak. Mak sakangil hunak saka em. Us kwinka tishmanu. Quirik indik aru na katsaka, na chinan shcho la kwechak pa banalil, haan narak nash diena kink anakara la kwechak pa banalil. Ma po shcho le, la kwechak pa banalil, rik indik aru na katsaka, shpanak li Jesucristo, ki kamak kwisa shkabaeb haan. La at nakanaw nak us li choka chishpanun kil, habanan chak eakre talik aru tabanu, Renak ma anita tiok nakink aus di tiokat chishmanunkil. Lishkwankilali Dios ink anakataw rik ink aru nakatsaka chimokorik indik aru nakuk. Natawmamban rik indi tikilal. Lituktukil usilal utlisayich olehil linashkeke li santil musirek. Hokanak li aninak angelak chiruli Cristo sa tikilal uchisasa chol li Dios nasaos chol rik in. Utnak ea kwish lokal shbane bli rasrizin. Hokanak chikak ea kachol chikwang sa tuktukil usilal rikine bli kaskrizin. Ut chikaten akib chikip wilkip renak tog iq salikapapal. Ma poshk angheli Dios rikin dik ak reru nakatsaka. Kial nak chishkunil naruh tsakankil. Hamanan kwi la erman na chinan shchol rikin di nakatsaka. Ink a us li chokat chishmanunkil. Li us shmanunkil hana in. Kwi na chinan shola erman shmanak nakat tiok tip ut nakat uk akbino. Mat tiok tip ut mat uk akbino. Inka ta manu lik ak reru ta chinan kwi shola erman renak ink a ta ma kop kapan. Kwi na kanaw chits akal na us chokat chishmanunkil kanap sa ruk li Dios. Us shakreli anina rekasa chol nak moko mak tali chochish banunkil. Kwi hunak na rekasa chol nak mak sakankil hunak saka emk ut kwi nash tsaka haan kwash mak chiruli Dios. Kwi na kekasa li kam na kinka us banunkil ikaru na kabanu ut kwi na kabanu kyo kochi makop.
2: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad